Aha, kazo, miniti ndia fumbiri mbiri, ndi msiri kwa nipala kawari ya uviri. Wako chubwana chishpinga, chuko subaira, ngaru vilo luhuru nga manda, ee, Rwandazi. Michael Bublé, uri Georgia. Hulu rimbo baduru mbura nga manda, uri Georgia. Roto mauto lutaru kanyazwabu di, richu kuimbu wanga mkara wa Ray Charles, mutambu wa piano, mutambu wa saxophone. Ubva hapwe, radipfa vaimbi vanji vo Willie Nelson. Willie Nelson nezviri zvino rikuda vari muwana kamasiya maviri rimuwana ngange anoka jazz fedzi vubva Willie Nelson ndi aningei kaula muzika una rovidzo uri ndi country ndi muzika wanga aningei vo Texas uyosvika aningei pasi yange vo Ohio ngautoraro ngautoraro. Michael Bublé uri Georgia asi rwimbo rwuya turwara fedzi oruimba zvavudi nga manda orukhwinifhadza rwava na na zvidhipisi zva musara uno zvine namusi vachiruthetshelesai vha ḓo zwi pfha uri nga ngoho luimbo holu lwo swika hone.

0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Eleni bepa lihurwane line bone sarama bindu vanga kona uanda za bindu lavo. Varanga tikiti nga kati inga bunji. Vanga kona uanda za bindu lavo ka bepa heli. Riavane chela. Yesu zidova buyeza kana vako renga na vashumi kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwame ka 082-796-0462.
1: Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
2: Botekele sambekanya mushumo ya tendo na ndu. Botekele sambekanya mushumo ya tendo na ndu. Natina Ramantwana. Chittagong.
3: Auna na zvimwe mutecheresi wa Parapara FM vakadzwa botekelesa mbekanya mushumo yashu ya tendo na nduvo. Ndimbekanya mushumo ine ri tshikwamba zwa zvino rikadzwa kha lutaro thoma lwa inombekanya mushumo saizvi imbekanya mushumo ine yasvika magumoni nga waraya vhufumi na vhuvhili vhusiku kati. Ndiko takalela nga mandoro no divana vhatecheresi vhanzhi vhukuma vhane vhono dzirumela miraidza yavho vhane vha khou tendelana na nṋe uri madekwana a dzwala namusi ri khona nga lutendo fhirisa nyofho kha zwoṱhe zwine ra khou ṱangana nazwo kana kha khaedu dzoṱhe dzine ra nga vha ri tshi khou ṱangana nazwo zwa zwino ri khona nga lutendo u fhirisa nyofho hune araranga vana lutendo i rafulufela khaye ri dovha hafu ra zwidiva zwori u ḓo ri farisa a dovha hafu ari ṋea manda a dovha hafu ari swikisa hafho hune ra vha ri tshi khou ṱoḓa u swika hone ngauri mutecheresi wa Parapara FM ndi dzula ndi tshi vha humbudza misi yoṱhe uri murenai kana mudzimu washu u dovha hafu ari humbudza tshifhinga tshoṱhe uri zwoṱhe zwine ra vha ri tshi khou zwi bula nga mulomo washu u vha a khou zwi pfha nahone u ya fhindula nahone u ya dovha hafu ari arava na kha khaedu dzoṱhe dzine ra nga vha ri tshi khou ṱangana nadzo. Zwa zwino minete ndi ya rati pedzu ndili vhane pala kha waraya vhufumi na vhuthihi zwi amba zwori madekwana a dwala na musi mutecheresi wa Parapara FM zwitenwa zwashu zwoṱhe zwine ra vha nazwo kha inombekanya mushumo iyi zwi hone musi nṋe ndi tshi vhuya nga murahu luimbo hune ra ḓovha ri tshi khou vha ḓisela lwone ri ḓovha ri tshi khou dzhena kha tshila tshitenwa tshashu tsha uri vha nga muluvha ngani kana u murenda ngani hafhanoni mutecheresi wa Parapara FM ri vha ri tshi khou ṱoḓa vhuṱanzi ho pfufhifhadziwaho hu si na u tolola nga ngomu zwi amba zwori vhone vha vha tshi khou tuya kha fhungo thwi kana kha vhuṱanzwi thwi hune hafho i vha ḓa vha khou ri vhudza uri madekwana a ḓa namusi vha khou pfa uri ndi zwifhio zwine vha nga muluvha ngazwo ndi zwifhio zwine vha nga murenda ngazwo zwine hi vha nga tama u kovhekana na vhaṅwe vha vhatetshelesi vhane arali vha nga pfa vhuṱanzi havho i hu nga dovha hafhu a vha ṋea fulufhelo ha dovha hafhu a vha ṋea maanḓa nga maanḓesa kha havhalani vhane vha khou pfa uri zwa zwino a vha tshe na fulufhelo kha havhalani vhane vha khou pfa uri zwa zwino zwoṱhe zwe vha vha tshi khou rabelisa zwone zwi tonga ri phindulo ya hone i ḓo dzhia tshifhinga tshilapfu uri ifhedzisela i tshi khou fhindulwa fhedzi nga vhuṱanzi vhune vhone vha nga ri ḓisela hone vhunga fhedzisela vhu tshi khou ṋea vhaṅwe vha vhatetshelesi vhane vho thetshelesa madekwana dzwa na musi ino mbekanyamushumo fulufhelo fhedzi zwa ndeme mutetshelesi wa Parapara FM nga ṱhenifho a thiri zwiṅwe tshifhinga vha zwi ḓivha uri musi zwezwi ri tshi vula dzi ḽaini nga maanḓesa ro lavhelesa nomboro yashu inoni ya 086-000-2503 i ya vha yo tsitsikana nga maanḓa zwino ndi zwa ndeme tshiṅwe tshifhinga uri arali vha si na vhuṱanzi kha vha sendelele havho vhane vha na vhuṱanzi hune vha khou pfa uri vha nga kona u kovhekana na vhathetshelesi madekwana dzwa na musi fhedzi ndi a zwi ḓivha uri pano kha ḽa Afrika Tshipembe muṅwe na muṅwe u na maanḓa kana muṅwe na muṅwe o tendelwa u nga ḓiwana tshi khou amba nga u funa fhedzi tshiṅwe tshifhinga kha ri tendo ra si mbekanyamushumo dzoṱhe dzine ra ḓo tea uri ri dzhene khadzo dziṅwe kha ri tendo uri zwiṅwe vho kha zwi ri fhire ri siele vho vhaṅwe vhane vha vha na vhuṱanzi vhane vha nga dzhena kha tshitenwa tshashu tsho uri vha nga muluvha ngani kana murenda ngani tshiṅwe tshifhinga mutetshelesi wa Parapara FM ndi a ḓivha uri vhutshilo ndi ya ndeme fhedzi ri nga si dzhene sonda iṅwe na iṅwe ri khou ri Tshittagong ndi khou tamuliwa vhutshilo ma ndi khou tamuliwa vhutshilo ndi zwone ndi zwa ndeme ri tea uri zwi livhuwe fhedzi a si zwine ra ḓo tea uri ri zwi ḓise sonda iṅwe na iṅwe vha hone vhathetshelesi vhane vha vha na vhuṱanzi vhune vha nga kovhekana hone na riṋe madekwana dzwa na musi musi vhone vha tshi khou dzhena vha khou ri vha khou livhuwa vhutshilo vha khou livhuwa vhutshilo vha vha vho vha thivhela nḓila yo uri vha kone u dzhena vha ri ḓisele vhuṱanzi vhune a nga dovha hafhu a ṋea fulufhelo vhaṅwe vha vhathetshelesi zwa zwino minete ndi miraru fhedzi ndo livhana pala kha waraya vhufumi na vhuthihi ri tshi vhuya hafha nga murahu ha luimbo hune nda khou vha ḓisela lwone lwa Pastor Benjamin Dube nyi ya kuthanda nṋe na vhone ri ḓo vha ri tshi khou amba kha 086-000-2503 na pala kha setere ḽa tshiṱitshi ḽa Facebook ndi Parapara FM ri na numisi yoṱhe kha X ndi @Tshittagong kha email ndi ramatswana tn@sabc.co.za vako to domuruba ngani madekwana dzana musi kana murenda ngani madekwana dzana musi ndi chipinga chori nne na vhone ripfe vhutanzi havo ri kwamba nga vhutanzi ho pfupi padzi wao.